är utvilsamt en av årets största hits den här. Vi hörte Sara Larsson med Midnight Sun. Och hvis du lurer mer på Sara Larsson så menar jag huska att uppdatert här I NRK har lagit en specialepisode om henne. Så den kan du gå in och höra på en annan dag. För akkurat nu hör du på NRK P1 och vi ska fortsätta med Nattnegl.

Weeknd och Daft Punk med låta Starboy. Och nu ska jag alltså kåra vinnaren av konkurrensen som Pia hade lika före nyheterna här. Konkurrensen heter Hermegåsa. Och det poängen med den här konkurrensen är att vi spelar två sanger. Det är den samma sangen men från två olika utövare artister och så är det din jobb att gett vilken sang av dessa eller vite då det är ju säkert någon som vet också från för men vilken av de här sangarna som versionen som är riktig är allerede plockat ut vinner men jag tänkte jag kunde visa den första versionen den är från Tina och Ike Turner och det var alltså det fel svaret i dag.